0: svenska fångar, vilka döms till 5 à 10 års tortyr.
1: Så säger vi tillsammans. Först våra namn.
2: Vi har våra efterlevande att tänka på.
1: Sen våra adresser.
3: Vi är
1: massare.

Han behövde inga vapen. Men framkallade jordskalv, explosion, eld.